قانون بويچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ھەم قابىلىيەتلىك يۇقىرى ساپالىق قانۇنچىلىق خىزمىتى قوشۇنى قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىشتا ئالدى بىلەن مەخسۇس قوشۇننى ياخشى قۇرۇش كېرەك. غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسى تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، قانۇنچىلىق مەخسۇس قوشۇنىنى ئىنقىلابىيلاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش، كەسپىيلەشتۈرۈش، كەسىپلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئۇلارنىڭ پارتىيەگە سادىق بولۇشى، دۆلەتكە سادىق بولۇشى، خەلققە سادىق بولۇشى، قانۇنغا سادىق بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. قانۇنچىلىق مەخسۇس قوشۇنىنى باشقۇرۇشتا تېخىمۇ قاتتىق ئۆلچەم، تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپتە چىڭ تۇرۇش شەرت. بىر قىسىم قانۇن ئىجرا قىلغۇچى، قانۇن يۈرگۈزگۈچى خادىملار قولىدا چوڭ ھوقۇق تۇرۇقلۇق ئۆزىنى قەدىرلىمەي، پارا يەپ، نەپسانىيەتچىلىك قىلىپ قانۇننى بۇزۇپ، پۇل دېلوسى، ھوقۇق دېلوسى، ئادەمگەرچىلىك دېلوسى بېجىرىپ، قانۇنچىلىقنىڭ نوپوزىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزدى. قاتتىق بەلگىلىمە، مەننى قىلىش بۇيرۇقى، ئىنتىزام بەلگىلىمىلەرنى تۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈزۈم ئارقىلىق ھالقىلىق كىشىلەرنى ياخشى باشقۇرۇش، ھالقىلىق جايلارنى دەل جايىدا باشقۇرۇش، ھالقىلىق ئىشلارنى چىڭ باشقۇرۇش كېرەك. پارا يەپ قانۇننى بۇزغان، پارتىيەگە سادىق بولمىغان، سەمىمىي بولمىغان كىشىلەرنى قەتئىي تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ساھەسىدىكى چىرەكلىكنى چوڭقۇر تەكشۈرۈش كېرەك. يېقىندا سىياسىي قانۇن سىستېمىسى قوشۇننى تەربىيەلەش، تەرتىپكە سېلىشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ھەممىگە زىيان سالىدىغان بىر تۈركۈم مەرەزلەرنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئاممىنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى. نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، قىلچە يول قويماسلىقتا چىڭ تۇرۇپ، پىشاق بىسىنى ئۆزىگە قارىتىش، سۆڭەكنى قىرىپ زەھەرنى ھەيدەشكە جۈرەت قىلىش كېرەك. قانۇن مۇلازىمىتى قوشۇنى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم كۈچ. ئومۇمىي جەھەتتىن ئېيتقاندا، بۇ قوشۇن ياخشى، لېكىن بىر مۇنچە مەسىلىمۇ بار. بەزىلەر نام ئاتاق چىقىرىش، مەنپەئەت قوغلىشىشقا بېرىلىپ، دۇرۇس ئىش قىلمايۋاتىدۇ، سەمىمىي بولمايۋاتىدۇ، ئوبرازىغا دىققەت قىلمايۋاتىدۇ. ئىنتايىن ئاز ساندىكى قانۇن كەسىپكارلىرىنىڭ سىياسىي ئېڭى ئاجىز. ئۇلار ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق تۈزۈمىگە يامان غەرەزدە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىنى ھىمايە قىلىش، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىقىنى ھىمايە قىلىشنى قانۇن مۇلازىمىتى خادىملىرىنىڭ كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشىدىكى ئاساسىي تەلەپ قىلىپ، ئۇلارنى تەربىيەلەش، باشقۇرۇش، يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، قانۇن مۇلازىمىتى خىزمەتچىلىرىنى توغرا سىياسىي يۆنىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، كەسپىنى قانۇن بويىچە سەمىمىي ئىشلەپ، ئىجتىمائىي مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل ئادا قىلىپ، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇلۇشىغا تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ئاتلىنىشقا يېتەكلەش كېرەك. قانۇنشۇناسلىق ئالىي مەكتەپلىرىنىڭ ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنشۇناسلىق مائارىپىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئىختىساسلىرى ۋە قانۇن مۇلازىمىتى ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، خەلقئارا تەشكىلاتلارغا قانۇن ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش، تونۇشتۇرۇش خىزمىتىنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەپ، تاشقى خىزمەت ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. 11. رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت ھالقىلىق ئاز سانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ۋە دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ھوقۇقى، مەمۇرىي ھوقۇقى، رېۋىزىيە ھوقۇقى، قانۇن يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى كونكرېت يۈرگۈزىدۇ. ئۇلار دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئاچقۇچى. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدىكى زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشلامچىلىق بىلەن قانۇنچىلىققا ھۆرمەت قىلىپ، قانۇندىن ھېيىقىپ، قانۇننى چۈشىنىپ، قانۇننى ئىگىلەپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، زىددىيەتنى ھەل قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇشى كېرەك. قانۇنچىلىق ساپاسى ۋە مەسئۇلىيەتنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىش ئەھۋالىنى كادىرلارنى سىناش، باھالاشنىڭ مۇھىم مەزمۇنىغا كىرگۈزۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت

ئەمەلىيەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنى رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئاڭلىق ھەرىكىتىگە ۋە زۆرۈر ساپاسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يولداشلار، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن جەزمەن پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىغا بولغان تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، زور ئورۇنلاشتۇرما، مۇھىم ۋەزىپە، نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ، جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، 14-5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى ماس قەدەمدە پىلانلاش، ماس قەدەمدە ئورۇنلاشتۇرۇش، ماس قەدەمدە ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پات ئارىدا قانۇنچىل جۇڭگو قۇرۇلۇشى يىرىك پىلانى ۋە قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىنى بېسىپ تارقىتىدۇ. يېڭى قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىمۇ پات ئارىدا ئېلان قىلىنىدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى بۇنى چىڭ ھەقىقىي ياخشى تۇتۇش كېرەك. ھەر قايسى سەپ، ھەر قايسى تارماقلار قانۇنچىلىق قارىشىنى كۈچەيتىپ، قەتئىي تۈردە قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈپ، ھەر قايسى ساھەدىكى خىزمەتلەرنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. قانۇنچىلىق خىزمىتى تارماقلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك تولۇق ئادا قىلىشى كېرەك. مەركەز دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىشخانىسى بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىش، تەكشۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بايقاپ، مۇھاكىمە قىلىپ ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقتىن قاتتىق ساقلىنىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا دائىر تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ھەقىقىي تۈردە دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى بىر چوڭقۇر ئۆزگىرىش، ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، نەزەرىيەۋى تەپەككۇرنى كۈچەيتىپ، نېمە ئۈچۈن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك، دۆلەتنى قانداق قىلىپ ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك دېگەن بۇ زور دەۋر تېمىسىغا نەزەرىيە جەھەتتىن جاۋاب بېرىپ، نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش ئاساسىدا يېڭى نەتىجىلەرنى ئۈزلۈكسىز قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى ئىدىيە، نەزەرىيە نەتىجىلىرىنى ياخشى يەكۈنلەپ ۋە ياخشى تەتبىقلاپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمەتلىرىگە تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىش شەرت. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yitek çıkılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

ئارقىسىدىن تەپكەن بىر تېپەككە 110 مىڭ يۈەن تۆلەم تۆلەش. يېقىندا خېجىڭ ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى تاكاللىشى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان بىر ھاياتلىق ھوقۇقى، بەدەن ھوقۇقى ماجىراسى دېلوسىنى سوت قىلىپ ئاياغلاشتۇردى. مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ھەقتە قانۇن ساۋاتلىرىنى سۆزلەپ بېرىدۇ.

0: ئۆزگۈچە بايلىقى مۇلازىمەت بۆلۈمىنىڭ خىزمەتچىسى ما يەنلىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان 21 ئۆلكە، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر ھەمدە گەنسۇ، چىڭخەي، نىڭشا قاتارلىق غەربىي شىمالدىكى قېرىنداش ئۆلكە ئاپتونوم رايونلاردىن بولۇپ جەمئىي 24 ئۆلكىلىك ئاپتونوم رايونلۇق ۋە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنى يىغىنغا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلدۇق. نۇرغۇن مەركەز كارخانىلىرى، دۆلەت كارخانىلىرى ھەمدە ئادەم كۈچى بايلىقى مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرى نۇرغۇن ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىش ئورنىنى ئېلىپ كېلىپ كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغان بولدى. تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئاپتونوم رايوننىڭ ئەسلىدىكى كۈزلۈك ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنى تەكلىپ قىلىش يىغىنى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈلىدۇ. كۆلىمى چوڭ، ئىش ئورنى كۆپ. پائالىيەتتە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئادەم كۈچى بايلىقى نەتىجىلىرى كۆرگەزمىسى تەشكىللىنىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ھەر قايسى ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ھەمكارلىقى شىنجاڭغا ئىختىساسلىقلار ئارقىلىق ياردەم بېرىش، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا ياردەم بېرىش يۆلەش، كەسپىي ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش جەھەتلەردىكى ئەمەلىيەت مىساللىرى، خىزمەت سانلىق مەلۇماتلىرى ۋە ئۈلگە نەتىجىلىرى سىستېمىلىق رەتلىنىپ، سۈرەت، يېزىق، سۈرەت، سىن بىرلەشتۈرۈلگەن شەكىل ئارقىلىق شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى مۇقىملاشتۇرۇشىغا قۇۋۋەت قوشۇش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى جانلىق ئەمەلىيىتى مەركەزلىك نامايان قىلىنىدۇ. مايەن لىڭ مۇنداق دېدى. ئۆلكىلەر ئارا ئادەم كۈچى بايلىقى جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىشىش سۆھبەت يىغىنىدا شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ۋەكىللىرى ئادەم كۈچى بايلىقى جەھەتتىكى ھەمكارلىشىشتىكى ئىلغار تەجرىبىلەرنى ھەمبەھىرلەيدۇ. ئادەم كۈچى بايلىق ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر مەخسۇس تېمىلىق لېكسىيە سۆزلەيدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي كومىتېتىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىش مۇراسىمى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۆلكىلەر ئارا ئادەم كۈچى بايلىق ھەمكارلىقى بويىچە مەركەزلىك كېلىشىم ئىمزالاش قانات يايدۇرۇلىدۇ. بىر تۈركۈم ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش، يېتىشتۈرۈش، ئەمگەك مۇلازىمەت ھەمكارلىقى، ئادەم كۈچى بايلىقى مۇلازىمىتى بويىچە ئورتاق قۇرۇش، ھەمكارلىق تۈرلىرى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، ئالماشتۇرۇش، سۆھبەتلىشىش، ئەمەلىي ھەمكارلىشىش نەتىجىسىگە ئايلاندۇرۇلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېي مىڭ خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق ئۈرۈمچى مارافونچە يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ئاخبارات خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ مۇسابىقە 9 ئاينىڭ 13 كۈنى سائەت 7:30 شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزى جەنۇبىي دەرۋازىسىدا باشلىنىدۇ. 15,000 قاتناشقۇچى ئاسىيا مەركىزىگە جەم بولۇپ، يۈگۈرۈش جەرياندا شەھەر قىياپىتىنى ھېس قىلىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە مارافونچە يۈگۈرۈش ۋە يېرىم مۇساپىلىق مارافونچە يۈگۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى تۈر تەسىس قىلىنغان بولۇپ، مۇسابىقىگە قاتنىشىش كۆلىمىدە ئىلگىرىكى ھەر نۆۋەتتىكىگە قارىغاندا يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. مۇسابىقە شەھەر پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك مۇسابىقە يولى ئىدىيەسىنى داۋاملاشتۇرۇش ئاساسىدا مارافونچە يۈگۈرۈش تۈرىنىڭ لىنىيەسىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇردى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك تەنتەربىيە ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شىيەبىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. بۇ يىلقى لىنىيە 2025 يىللىق ئۈرۈمچى مارافونچە يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش. ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسىغا ئىگە مەنزىرە نۇقتىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە يەنە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى كىشىلەرنى ئۈرۈمچىگە كېلىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. بۇلارنىڭ ئىچىدە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردىن ھەمدە شاڭگاڭ، ئومىن، تەيۋەندىن كەلگەن قېرىنداشلارمۇ بار. مۇسابىقىنىڭ ماھارەت سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئۈرۈمچى مارافونچە يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى بۇ يىل مۇسابىقىنىڭ مۇكاپاتلاش سىستېمىسىنى ئەلالاشتۇردى. شەخسلەر گۇرۇپپىسى بويىچە مارافونچە يۈگۈرۈش، يېرىم مۇساپىلىق مارافونچە يۈگۈرۈشتە ئالدىنقى 8 كىشىنىڭ ھەممىسى مۇكاپات پۇلىغا ئېرىشىدۇ. يېرىم مۇساپىلىق مارافونچە يۈگۈرۈش كوللېكتىپ مۇسابىقىسىدە ئالدىنقى 10 ئىچىگە كىرگەن گۇرۇپپا رىقابەتلىشىدۇ. بۇ قېتىم يەنە ئاسىيا مەركىزى چېمپىيونلۇقىنى تالىشىش ئۆلكە رايونى كوللېكتىپ مۇسابىقىسى ئىجادىي يولغا قويۇلغان بولۇپ، ئۆلكە بىرلىك قىلىنىپ، كوماندا تەشكىللىنىپ، ئالدىنقى 6 ئورۇننى تالىشىش بويىچە بەسلىشىپ، مۇسابىقىنىڭ ماھارەت دەرىجىسىنى بېيىتىدۇ. Шиебин мұндақ дедей. Нөвәтті 2000-дан артық пидайы бекітілді. Үрімчі шәхірдіке ғоңән, сәхия, сағламлық, әмді алақыдар іждімайы тәшкілатлар әр қайсы функциялік капалет тармақлары бұ қетімқи мұсабықының капалет лайыхәсіні бүтін күші білін яқшы ішләу атыды. Әмді Атаным райондығы 16 шәхірінің авар айдын мәлумат аңладымыз. Үрімчіда хава ойчық, температура 17-дан 30 селсия градусқыча. Алтайда хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 11-дан 25 селсия градусқыча. Чөйчекте хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 16-дан 31 селсия градусқыча. Қолжыда хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 16-дан 35 селсия градусқыча. Порталада хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 29 селсия градусқыча. Қармайда хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 18-дан 30 селсия градусқыча. Көйтінде хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 31 селсия градусқыча. Шейхензада хава ойчық, температура 13-дан 33 селсия градусқыча. Санжыда хава ойчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 15-дан 31 селсия градусқыча. Құмылда хава ойчық, температура 17-дан 31 селсия градусқыча. Турпанда хава ойчық, температура 26-дан 37 селсия градусқыча. Корлыда хава ойчық болып, кейін бұлытланады. Температура 20-дан 35 селсия градусқыча. Ақсуда хава ойчық болып, кейін бұлытланады. Температура 19-дан 32 селсия градусқыча. Атышта хава ойчық болып, кейін бұлытланады. Температура 19-дан 33 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 21-дан 34 селсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық, температура 21-дан 33 селсия градусқыча. Үрімчіде хава ойчық, температура 17-дан 30 селсия градусқыча болады. Үрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрлері программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи, мұхәрірі Ғени Қадыр, Мұхаммед Әвәл, мәсул мұхәрірі Зулхымар Құрбан, дикторлары Әзенжан Сауыт білен Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлыгыңларга рәхмәт. Сылу шитен абонечылар терминалына төшерсеңиз, техмо көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар булалайсыз.